0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da

0: Aquí estamos, en La Noche con Esther y en Radio Voz. Anímate a participar, cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, Esther, buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal, cómo estamos?
1: Estamos bien, adiós, gracias.
0: Muy bien. Pues adiante, aquí seguimos.
1: Bueno, Carlos de Valdoviño. Es sobre
0: Bienvido,
1: todo con tema dos, ¿no? Porque a música... Pero antes, déjame decir una cosa. Estuve vendo... lendo el inmóvil, ¿no? E vin que unha selección empatou un partido, tal, va. E montaron un jolgorio tremendo. E que fixeron, Esther? Ao seu partido había un mogollón de xente recollendo a sociedade que quedaba ali.
0: Xaponese, seguramente.
1: No. Era unha selección que xogou con Cabo Verde. Non sei se non é Uruguai, me parece.
0: Pois lle copiaron aos xaponeses que foron os que comezaron a facer iso, creo lembrar, non si?
1: Pois mira ti, que cunda o exemplo. Que non sexa todo guarerías, porque, a ver, ben sei que é outra cousa aparte, non? Pero mira, aí na Coruña, cada noite de San Xoán, que apañan toneladas e toneladas de lixo. Claro, é unha cousa aparte, porque ao facer a lumeirada a cacharela, está claro que para deixar... Pero bueno, non é todo do lume, que ves como quedou a praia e blanqueaba dos plásticos que había, toda a puñeta. Bueno, agora vamos
0: bueno,
1: ao tema.
0: Alguns facemos un extraordinario exercicio de contención para non facer comentarios do que pensamos cando vemos esas imaxes absolutamente lamentables dunha sociedade presuntamente civilizada. Porque unha cousa que quede cinza no chan, despois de ter queimado algo... Habría que preguntarse efectivamente cal é o obxectivo de todo isto. E outra cousa son as toneladas de lixo que quedan asociadas a cinza, non? A min sígueme resultando inexplicable.
1: Sí.
0: Pero insisto que teño que facer un extraordinario exercicio de contención para non dicir o que querería dicir.
1: Sí, enténdote.
0: En fin.
1: Sí.
0: E logo a xente vai á praia, non?
1: Claro.
0: Despois de... bueno, en fin, cada quen ten acceso ás condicións higiénicas que considere oportunas.
1: Aí que xa escabería a pregunta.
0: En fin, queríamos falar de música clásica.
1: Para fazer a lumeirada? A praia. Porque a praia vai moita xente. Pero tamén non todos os que van á praia van á lumeirada, non? Eu pregúntome iso. Sería o sitio adecuado? Bueno, queda aí no aire. Bueno, agora vamos
0: Adiante.
1: Ao tema.
0: Contanos.
1: Eu creo que a música, para mí por lo menos, non? É como unha vacuna. É claro, a vacuna non pode sempre a mesma. Entón, un día, dache por escoitar unha cousa. Outro día dache por escoitar outra. Pero
0: Centrémonos
1: sempre...
0: na música clásica. Que pasa ca música clásica?
1: Eu digo xa ti que, por desgraza, nunca fun a un concierto de música clásica. Sí que escoito. Teño que estar moi chungo, como din agora, para non ver o festival de Ani Novo na televisión. Moi chungo, porque senón non me perdo un... Vamos, maravilloso.
0: E quizáis non se vai a un concerto deste tipo porque non hai oportunidade, porque non cadra... Por qué, quizáis? Porque,
1: pues,
0: en principio, cercanía podría haber. Quero dicir que non sería moi difícil, en tempos como este, ir a un concerto de clásica de algún tipo.
1: Sí, seguro que sí. E nos hoxe, ao non traballar, pois mira, quizás que puidéramos, pero... Tampouco
0: pero
1: non
0: cadrou, quizás, ou non o pensastes? Quizás.
1: Non, tampouco nunca o pensamos, Eu directamente, non? Pero sí que me
0: Pero escoitades algo de música clásica, ou tendes alguna...
1: Sí. Mira o que escoito eu. O concerto de Aranxuez, de Eduardo... Maestro Rodrigo. O concerto de Aranxuez, Paco de Lucía, de guitarra. Bueno, outro que escoito, El Bolero de Ravel, por exemplo. Bueno, moitas que salen aí, se non busco, non? E me quedo maravillado, Digo, va, como unha persona pode ser tan perfeccionista, ou como se diga, pa quitar ese sonido. O violín, ese que parece que me chaman o violonchelo, que é como un violín grande, non? Que ten un pé para apoyar. Ese emociona-me escoitalo. Emociona-me profundamente. Eu, vamos, que eu Si digo sempre, si me reencarno un día, gostaria de dedicarme a música, tocar calquer instrumento, eso sería el nova más, eh? Pero en concreto con música clásica, lembro unha vez que fomos ao cine, cadrolle que non sabemos que era esa película, non? E resulta que era a vida dun, eu non sei se era Vivaldi, se Mozart, se quen era. Maravillosa película. Queres creer, Esther, que fomos de 8 a 10 e moita xente reenganchou e volveu a entrar?

0: eso sería el Nova Más, ¿eh? Pero en concreto, con música clásica, lembro unha vez que fomos ao cine, cadrolle que non sabemos que era esa película, non? E resulta que era a vida dun... Eu non sei se era Vivaldi, se Mozart, se quen era. Maravillosa película. Queres creer, Esther, que fomos de 8 a 10 e moita xente reenganchou e volveu a entrar? Volveu a entrar para ver a mesma película, eh? Ahora, sí. A película era maravillosa, eh? Buah, que sonido. Sobre todo nunha sala de cine que teñe un sonido baixo, o meu punto de vista, non? Tremendo, que suena, buah, maravilloso. Pois houve xente que reenganchou, reenganchou.
1: Sí.
0: E depois, a ver, a flauta, sentir unha flauta tocar, eso é... Ves, dixe o señor da arpa.
1: Sí.
0: Quizás que da arpa que se xa a que non escoitei moito profundamente, non? Porque non encontras moito, así como do resto dos aparatos, sí que escoites, non? Que
1: fíxate que hoxe, inda que non teñamos oportunidade de ir a un concerto de forma física, é verdade que podemos investigar un pouco, non? E se temos interese en saber, ois, como será pois un concerto de arpa ou como que pezas haberá escritas para este, non, a esta parte da orquesta. Podemos buscar por aí e podemos descubrir moitísimas cousas.
0: Si, hoxe,
1: bueno, depende do que nos guste, pois eso, un chelo, un violín, unha viola, o piano, por exemplo, algúns encantan o piano e a mestura de piano e violín, por exemplo.
0: Sí,
1: pero,
0: sí.
1: Bueno, aquí hai tantas posibilidades e ademais podemos escoitar música moi diferentes estilos. O concerto Anei Novo, pois, resulta asequible para moitas persoas polo seu ritmo, pola duración das pezas, non? Por exemplo, hai moitos ritmos moi coñecidos, pero hai moitísimos estilos. E hai pezas francamente coñecidas para todas e todos. E quizáis saberá quen se achegue pois a un estilo ou outro. Pero a idea é, bueno, porque todavía quizáis sigue sendo unha grande descoñecida ou quizáis pois siga habendo tamén prexuizos, non? Isto me aburrirá, este estilo non será para min, isto será elitista, isto será para iniciados.
0: Non, eu penso que cada un ten que como te digo, sentir un certo mínimo de atracción. Por exemplo, hai alguna música desta chamada música de agora,
1: sí,
0: que a mí non me chama, entonces non vou ir a un concerto deses, non me chama. Ahora, se tiver ao meu alcance, que agora digamos que está, ir a un concerto de música, claro que iría, sí, sí. Porque quero sentir esa salsa que se sinta ali, que te fai estremecer, digamos, non? Eso debe ser maravilloso. Maravilloso. E bueno, non perda a esperanza un día de facer esa cousa, non? Ver, ir a un concierto desos. Incluso estas, como dixe esa señora, que había en Coruña así un grupo, pues mira, é unha maneira de, digamos, de iniciarse.
1: Sí.
0: Si por exemplo ves, bueno, pues mira, a min eses instrumentos gustan, pues sería unha maneira de iniciarte nese grupo, neses aparatos, digamos, non? Entonces, é un punto de partida. Esperemos que cumplir ese desexo.
1: Por que non? Por que non? Ás veces o único que hai que facer é poñerse en marcha e dicir, pois mira, vou tentar ir a un concerto deste tipo e vou probar. E bueno, é posible que goste, é posible que enganche. Por que non?
0: Sí, sí, sí. Non? A ver, xa digo, se tes a mínima intención, vas a enganchar, iso por seguro, eh? Ahora, si solo se gusta, bam. E non pensas, sí, na música clase, pois a miña, efectivamente, basta aburrir. Pero bueno, para gustos se pintan colores, non?
1: Evidentemente, hai cores e para gustos hai músicas. Así que, hoxe falamos disto e ademais, o traemos a colación porque, polo visto, España estaría liderando asistencia a concertos de música clásica. Boa parte da poboación foi a ver un concerto de música clásica alo menos unha vez na vida. E hai quen, efectivamente, vai e repite. Diso falamos.
0: Pois que maravilla. Pois seguimos a escoita.
1: Pois seguimos falando.
0: A ver, como estás a cousa, veña.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: De quedarme a casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: moi comunitaria porque requiere unha preparación, pois poñerse de acordo en que nos, en que comemos, en que no compra, en como facemos. Bueno.
1: E a xente que se achega aí, Inés, entendo que maioritariamente de fora, non? Estranxeira, quero dicir.
0: Sí, este ano tomamos un poquinho máis de xente de España, pero en xeral son xente, público moi internacional.
1: De que países, así, para que nos fagamos unha idea?
0: Pois a ver, tuvemos, eu creo, non sei se foi un pouco, bueno, o sea, cada ano vai variando un pouco, pero ao principio, pois, viña moita xente de Israel e Alemania. Os primeiros anos, Alemania, eu supoño que por cercanía, non? Porque é máis fácil chegar que desde outros sitios. E Israel, eu creo que é porque son, bueno, xente que viaxa moito, guíanse un pouco por recomendación, viñeron uns, igual por casualidade, de aí empezaron a, bueno, a correrse un pouco a voz e boca a boca de redes sociales, foi así como empezaron a vir israelis, pero sobre todo no primeiro ano. Despois tamén, pois xente de moi longe, porque tuvemos xente de Malasia, de Canadá, de Sudáfrica, o sea, foi un pouco variando o tema dos países, e este ano é o primeiro ano donde sí que xa vemos que temos un pouco máis ambiente español de falar en español na casa, porque hasta agora era todo inglés.
1: Oye, e tendo en conta esa diversidade de nacionalidades, non é difícil poñerse de acordo, por exemplo, para o tema das comidas e das ceas, porque claro, en fin.
0: Bueno, no, a ver, no, porque en realidad a xente que venga unha experiencia destas ven coa intención de aproveitarlo o máximo posible, conocer, non sei, pues, que alguén cociñe para ti, pues sempre
1: desde logo que sí. Oye, e en xeral, supoño que marchan tamén encantados, por suposto, co servicio que vos prestades en Islow, pero tamén coa zona, non?
0: Sí, sí, de feito a xente que repite, a moita xente que repite, e cando volven, gustalles isto de que a xente que os conoce, non van a operar ao súper, van a farmacia, e ven esa cara de, ai, a ti conocete do ano anterior. Non, entón, pouco a pouco, pois sí que se van saludando, non sei, facendo un pouco de vida de veciños, ainda que sea de forma temporal, pois van por aí e parece como que xa se sinten un pouco do pueblo, porque a xente xa os saluda, di, ai, mira, estuveches aquí ano pasado, comunicas así un pouco como pode, pero ven que os reciben ben. Entonces, bueno, pues esa experiencia de vivir un pouco con a vida de pueblo que a xente de ciudad, pues non o temos moito en España, para canto máis en outras ciudades que son ainda máis grandes, donde non se conocen moita xente, pues é algo que, bueno, pues que os vai sentir ben, e fan que incluso lles apetece repetir varios anos. Temos familias que xa levan 4 veces vindo, e parellas tamén. Bueno, hasta ahora foi todo moi positivo. A xente marcha contenta coa zona, co que viven aquí, coa xente que conocen, e aparta moito, a verdade. A nivel personal, pois, é unha forma de levar o negocio que nos, pois, tamén nos dá moita satisfacción.
1: Oye, Inés, tamén che quería preguntar que capacidade ten a casa, canta xente pode estar aí ao mesmo tempo?
0: Pois temos 6 habitacións, bueno, unhas son máis grandes que outras, con máxima capacidade son 15-16 personas, cando temos familias, cando son, pues, principalmente adultos, se comparten menos, ¿no? Porque pues, entre 10 e 15 personas.
1: Bueno, non está mal. É unha boa media. Oye, por certo, felicítovos porque a casa é preciosa. Bueno, por dentro e por fora. É super bonita, verdade.
0: Ah, moitas gracias.
1: Bueno, pois, oye, non sei se tedes prevista así xa unha boa entrada agora para cando remate o verán.
0: Bueno, estamos traballando en elo. Temos varios programas en marcha para intentar, bueno, pues que siga chegando xente fora do forte do verán. E por ahora, bueno, pues van entrando reservas. Entonces, entramos en época tranquila. Pero aí seguimos.
1: Oye, tedes dúas crianzas que imagino que falarán inglés xa perfectamente, non? Como pouco.
0: Bueno, resistense un pouco, pero sí que falan.
1: Digo, porque non lles queda máis remedio, non? Cos compañeiros de xogo que teñen aí no verán.
0: Sí, eles non lles queda. Bueno, comunícanse moi ben, o que pasa que, bueno, son nenos, entonces tiran polo deles. Pero sí, marchan todos contentos. Cando veñen familias, se fan os seus amiguiños, pois... Pues de algo.

0: súper positivo para eles tamén.
1: Oye, Inés, pues moitísimas grazas por contarnos todo esto de acerca do Eye Slow. Aquí recomendolle a xente que nos está escoitando que lle boten unha ollada á súa páxina web, escrito islowcoliving.com, bueno, porque van a quedar maravillados. Inés, moitísimas grazas.
0: Moitísimas gracias a ti por chamar.
1: Unha aperta, bo día.
0: Bo día.

Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa.

Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.

0: Pois imos achegarnos agora a Codeseda, a Lalín, porque ali se celebra este sábado día 22 na casa, a línea casa do patrón de Codeseda, organiza a edición número 27 da Festa da Malla Tradicional. E xa tamén, bueno, unha tradición en voces de verano achegarnos ali cada mes de agosto. Unha festa que non é unha festa calquera, por certo, porque está declarada Festa de Interese Turístico de Galicia e, ademais, o que fai é poñer en valor os antigos labores agrícolas do Gran. Quen mellor para falarnos dela que Manuel Blanco, ele é o organizador deste evento e tamén pois un dos grandes impulsores da festa. Manuel, que tal? Moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, como dicía, chegamos á edición número 27 dunha festa que é moito máis cunha festa, non, Manuel? Porque tamén é, en fin, unha, bueno, unha ensinanza de vida, non? De saber como como chegamos hasta aquí e como se traballaba antes, non?
1: Efectivamente, eu falo na miña calidade de xerente do Museo Etnográfico Casa do Patrón, que é a entidade organizadora deste evento, entre outros moitos, a que solicitou tamén a catalogación de Festa de Interese Turístico de Galicia, que non foi concedida no pasado ano 2022. Bueno, en realidade, pois é o punto culminante do proceso do PAN, que recreamos no museo todo ano, donde no museo recreamos unha serie de procesos productivos e oficios, unha xa deles xa a maioría desaparecidos, e entre eles recreamos o proceso do PAN. En realidade, pois, a malla é o punto máis importante, digamos, é o punto crítico do proceso do PAN, que comeza na sementeira, lá polo mes de marzo ou abril, logo facemos a sega no mes de xullo, e o atado, o carexo dos mollos, agora a malla, e logo a moenda tradicional, o moño de regueiro, e o cocido en forno de pan, en forno de leña. E isto recreámolo para miles de nenos, para milleiros de nenos galegos que nos visitan, e a malla, pois, públicamente para todo o mundo. Desde logo é un espectáculo único, moi completo, xunto ca malla de Meira, sin dúbida ninguna, son as mallas máis importantes de Galicia. Hai algunhas máis, hai outras mallas, pero pola repercusión que teñen, pola calidade das recreacións, polo completo que é, pola participación cidadán e tamén polo número de asistentes, bueno, estamos no quilómetro cero de Galicia, que é Lalín.
0: Por certo, Manuel, os que acuden por primeira vez, que é o que máis lles chama a atención?
1: Hombre, eu creo que o máis espectacular de todo, se queres paso un vistazo moi rápido ao programa.
0: Sí, ¿vale? Claro.
1: É que é unha festa etnográfica, pero tamén gastronómica, tamén musical, festiva, en un entorno natural maravilloso, no paisaxe típico da Galicia interior. Por aquí pasa unha ruta de sendeirismo que se chama o Museo da Paisaxe, por algo será, non? E entón, bueno, pues, realmente reúne todos os ingredientes de ser unha festa campestre, unha festa moi original, pero non solamente a recreación da malla. Comezamos ás 11 da mañá, unha mostra de artesanía de todo Galicia. Os artesáns, a maior parte dos oficios que recrean se están desaparecidos, desgraciadamente, e logo, pois, unha exposición moi completa de maquinaria, motores, máquinas, aventadoras, e outros apeiros, tractores, e por aí, da maquinaria antiga relacionada ca malla. Vamos a ver, tanto toda a malla está comentada por profesionais nos seus diversos apartados, tamén a exposición de maquinaria, de máquinas, motores, de recreacións, etc., e seguindo o guión da festa, non? Logo, as 12, digamos que o punto etnográfico central desta festa comeza ás 12, dura aproximadamente unha hora, de 12 a 1, e consiste no carrexo dos mollos, e nas cinco modalidades históricas, na recreación das cinco modalidades históricas de malla coñecidas en Galicia, máis a malla a pedra, que xa facían os castrexos antes de Cristo, golpeando un mollo contra unha pedra, ou malla con males, totalmente manual tamén, malla con malladuira manual, pois é unha máquina xa, pero accionada cun veo, ainda sin motor, e logo facemos a malla con motor e aventadora, máquina, malladuira, motor e aventadora, que probablemente sea máis espectacular, e a máis conocida, a que máis ruido fai, pero indudablemente todas as demás teñen o mesmo valor. E rematamos coa última modalidade de malla que hubo antes de vir a colleitadora, alá polos anos 60 e 70, co cual pois xa desapareceron as mallas, a malla contra Tor, vale? Uh-huh. E logo finalmente pois as cara unha da tarde entregaremos uns premios ao mellor vestido de época, a muller e ao home mellor vestido de época, e lógicamente ao ser festa de interese turístico de Galicia temos que reunir unha serie de requisitos de calidade, e entre eles para poder participar en unha vestimenta axeitada á época de regresión das mallas, non?
0: Oye, Manuel, e a xente implícase moito?
1: Perdón?
0: Os veciños implícanse nesta celebración?
1: Evidentemente, isto sin a participación veciñal sería absolutamente imposible. Estamos recreando, sin dúbida ninguna, a festa sociocultural, sociocomunitaria máis importante de Galicia interior durante centos de anos, dunhos veciños axudaban a outros e iban ás mallas durante 15 días, un mes. Meu pai iba ás mallas durante 15 días, un mes, porque tiñamos pois unha meda moi grande, que éramos caseiros, entón traballábamos moita terra para nós e máis para os amos, non? Uh-huh. E claro, unha malla de 5 ou 6 horas é imposible de ter sin ter un número de personas axeitada. Sí. Entón, bueno, representa unha labor sociocomunitaria importantísima, histórica, e requiere indudablemente a participación de toda a parroquia e das parroquias limítrofes. Aquí participa xente das 11 parroquias limítrofes de Doade, que é a nosa parroquia, e do lugar de Codeseda, que está absolutamente volcado e implicado, senón que organiza un museo.
0: Sí.
1: Pero isto é unha labor comunitaria, como digo, non? Logo, a unha da tarde, pois, faremos unha sesión vermú, cacharanga, os atrevidos da estrada, que son moi divertidos, será moi ameno este tramo da malla, moi divertido, moi entretido. E, bueno, mentre esperamos polo xantar, ás 2 da tarde, ás 14 horas, faremos unha comida tradicional baixo carpa, unha comida de fraternidade. Todos os que participaron na malla, todos os que deixesen comer aquí, poden facelo por un precio moi moi axeitado, de 24 euros baixo carpa, á sombra. E quero incidir especialmente, requiere,
0: se nos
1: a comida
0: acabo,
1: requiere
0: se nos acabo,
1: a reserva previa.
0: Vale.
1: Porque todo o demais é libre, isto celebrase nun campo aberto, con estacionamento libre, con acceso libre e cómodo, na saída 46 da autovía Ourense-Santiago, e moi próxima a saída, que dá 3 km daqui, hai acceso cómodo, o parking tamén cómodo, gratuito, e é pegado o mismo escenario de todo isto.
0: Manuel, é que me están dicindo que teño que cortar xa, que temos que pasar a publicidade. Bueno, quedábamos esa tarde, xa vou así a resumir, si me permites. Quedábamos,
1: sí,
0: esa tarde a partir das 4:30, o 12º será Anda Malla, con,
1: sí,
0: bueno, distintas agrupacións, grupo de gaitas, pandereteiras, e xa a 7:30 o concerto cos carecos de Ortegal. Manuel, moitísimas grazas por atenderme un ano máis, e de verdade que sexa un éxito.
1: Solo me resta invitar a todos os galegos, o clima vai acompañar, prevese unhas temperaturas moi agradables, de máximas de 22 graus, e, bueno, pois isto pois é unha recreación única, singular, extraordinaria, que teñen a oportunidade de ver todos os galegos e visitantes da nosa terra ese día, o sábado 22 de agosto, en Doade, Lalín, Codeseda, Doade, Lalín, no Museo Casa do Patrón. Moitas gracias.
0: Gracias a ti, Manuel. Bo día.
1: Bo día.

0: Virus Dávila. ¿Y quién mejor para hablarnos de él que Borja Mahonia, quien tenemos al otro lado del teléfono? Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena tarde.
1: Olga, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bueno, pues muy bien, encantada de saludarte. Bueno, Borja pertenece a Empresa Sincro Audiovisual, que ha encargada de poner en marcha este ciclo que alcanza xa a súa sexta edición. Eu non sei, Borja, se cando empezastes pensabades que isto ia ter continuidade no tempo.
1: Pois mira, foi, creo que, dos peores cometos e dos proxectos que temos, e permíteme o pesimismo, pero é que empezamos en verán COVID. Entonces, sí que empezamos, por decirlo de alguma maneira, como tropezando no felpudo, non? Resulta que, bueno, complicábase todo, a imposibilidade de alertas vermellas en concellos, a imposibilidade de reunir grupos e demais, había incapacidade de poder realizar unhas festas en Caión, e foi aí onde xurdiu precisamente pues, unha proposta que foi a idea de Rueiros Dávila, que naceu de Sincro Audiovisual, se lle propuxo ao concello, e ao concello pues, pareciulle tamén unha boa alternativa de poder ter unhas festas, non de outro xeito, é dunha maneira, pois, desgraciadamente, un pouco como máis comedidas, non? Como era da cara. Entón, foi o mellor, por ser a primeira vez, despertar esa gran ilusión en desenrolar un proxecto, pero, bueno, teño que reconocer que tamén foi dos peores anos, porque, claro, lembremos de reserva de entrada, xa, todo o mundo sentado, sillas pa aquí, sillas pa lá, non sei que tamo. Pero a verdade é que creo que gracias tamén un pouco a eso, pois, enchemos un oco que a xente decía, oye, pois, non todo a veces, non, que, te digo, hacemos justo un pouco para esa medida, pero como que se despertou un pouco de, ei, isto tamén está ben, xa, parece que como que é unha alternativa de ocio que, pois que ao mellor non existía dunha maneira tan directa en Caión, e que tamén era un proxecto que levábamos masticando xa fai anos, ou bueno, non foi o mellor marco, pero sí que foi o mellor escenario para poder desenrolalo. Tamén... E despois, xa te digo, sí que de un inicio... É un proxecto, entre comillas, digamos, un pouco tolo, non? O sea, facer moitas actividades con bandas de que eu chamo de clase media, non? O sea, non son nin bandas emerxentes nin primeiras liñas. É un moitos escenarios que realmente non son escenarios al uso, non? É daquela, bueno, sí que é un formato, digamos, un pouco bastante inusual, é que despois simplemente pois, o que necesitaba era un pouco de repouso, que aí tamén pois, foi onde apareceu o Concello da Laracha pois, para mostrar esa... ese chan firme é esa aposta polo proxecto.
0: E hache decir que o comezo foi difícil, como ti dis, pero bueno, tamén tiña unha parte positiva, é que a cousa solamente podía ir a mellor, non? Hai que velo así.
1: Sí, pero mira, ademais, que xusto, a primeira edición foi nos Milagros de Caión, o sea, é como a festa, non, unha das festas dos buque insignia, que ademais este ano se volvió un pouco máis. Así que, xa toda a analítica que fixamos xa o solo se produce nos Milagros de Caión ese primer ano, pero, bueno, competir non é a palabra, pero, bueno, sí que xa o primer ano detectamos que había que facerse un oco, pero que había que desligarse, non? Uh-huh. O sea, pasar a ser un máis un para que dera dous, non? Sí. O sea, e intentar desligar aí un pouco do mesmo. Entón, xa te digo, sí que foi moi tedioso, sí que de organización, digamos, quedaba cero tamén, non? Porque toda a ilusión que despertaba... Sí. Fue apartado logístico, cuidado. E ademais que, bueno, lembremos que foi todo en plan de que, claro, pues, a normativa era que era, Rueiros Dávila naciu a 18 días antes da data. Sí. O sea, a 18 días antes da data foi cando foi en plan de, podemos facelo, vamos alá. Bueno, perdemos anos de vida.
0: Creoche.
1: Ese primer ano.
0: Creoche, pero bueno, en calquera caso, chegamos á sexta edición, xa está consolidado, e eu quería preguntarche, porque unha das particularidades de Rueiros Dávila son os escenarios, non? Onde se desenvolven as actividades programadas.
1: Sí, mira, eu sempre digo que Rueiros Dávila é un proxecto non que me enche a boca, que me enche a boca porque cosa que digo, eslogans que se din, frases que se din, cúmprense. Non, non quero compararme con nadie, pero bueno, sí que creo que é un festival 100% sostenible, bueno, 100% ao mellor é moito, pero é que é moi sostenible. É moi sostenible, moitas veces eu ponho un exemplo, é que non dependemos de escenarios físicos, me explico, solo temos 4 ou 5 escenarios posibles, e deses escenarios, realmente, un escenario físico, digamos, é un escenario con infraestructura montada, hai un solo. O resto dos escenarios son itinerantes, Caión é un sitio tamén moi pequeniño, non? Donde dá tempo a esa necesidade. Vivimos a pé de praia, pero tamén vivimos en Galicia. A veces uno fai nordés, a veces levantas un pouco de nieve, a veces un pouco tal. E permite ser un pouco como máis cambiante, non? Entón, que, oye, fai moito unha ordenanza aquí, cambiamos este

0: nave para ali. Por que? Por esa independencia, digamos, física. Poño-xe un exemplo da primeira edición, que cando tivemos pedindo orzamentos para facer un escenario, surdiu a locura, non por decirlo de alguma maneira, pero surdiu a locura de que apareciu un velero polo medio. Sí. Pois na primeira edición fixemos un concerto nun velero na Baía de Caión, porque salía máis económico o velero que o escenario. Entón, pois fixemos un concerto no propio velero que quedou para os anais da historia de Caión, que todo o mundo me di, pacando outra vez.
1: Xa, claro.
0: Pero bueno, sí que foi unha locura. Entón, claro, aí se dan as condiciones de marea, tempo, aire e demais. Entón, sí que todos os escenarios son mirando ao sol. Caión ten dos mellores atardeceres da Costa da Morte. Por supuesto do norte de España. Entonces a verdad es que bueno, todas as bandas cando veñen quedan as que non conoceron Caión quedan impresionados con Caión. Bueno, comenzar os concertos con unha bola naranxa escondéndose no horizonte, pois eu creo que eso non está á altura de...
1: Non ten precio.
0: Non se pode. Por eso eu sempre digo que realmente Ruidos da Vila é un proxecto que nace dende Caión para Caión e dende Caión para o mundo. Non, o sea, que Caión é o sitio precisamente pois por iso, non? Porque se dá esa elasticidade de poder plantexar 5 ou 6 escenarios e que todos miren ao mar. E non todos se diga, ou por decirlo de alguma maneira, en liña reta, non é dicir, fiamos un paseo. Non, senón temos no Porto, temos en Salseiras, temos no Cárcere Vello, temos no detrás da Reitoral, o sea, son escenarios itinerantes. É tamén unha das particularidades de Ruidos da Vila, que é un evento que non te cerra a un recinto, é un espacio onde se desenrola todo. Pasa un concerto, oye, non te gusta este concerto, espera, os concertos son consecutivos, ninguna actuación se pisa con outra, non te gusta o concerto ou a proposta das 5, espera o das 7, das 7 non te gusta, espera o das 8, despois o das 10, e mentre podes ir a un bar, a tomar algo, a un restaurante, a cenar, ir á playa a pegarte un chapuzón, ou ir á playa a pegarte un chapuzón, ir a un escenario, primeiro te ves para a playa.
1: Efectivamente. Bueno, vais a desenvolver entre os días 20 e 23 de agosto, comeza pasado mañá, e cabe destacar, bueno, o primeiro día, o concerto é ás 8, despois venres e sábado, concerto ás 8 e ás 10, os dous días, non?
0: Sí, aí empezan as actividades... Mañán rompemos o lazo con, bueno, talleres para infantis, que temos os roteiros pequeniños, que é os rueiros pequeniños, perdón, que é actividades para os máis pequenos da familia. Empezamos cos roteiros da vila, que é unha actividade que desenrolamos porque, bueno, Caión é o porto baleeiro, ou foi o porto baleeiro máis importante do norte de España, e ten unha historia que non moita xente coñece, e daquela, pues, tamén consideramos que era unha moi boa idea introducir eso dentro da proposta para que a xente tamén, independentemente de que nos digamos o que, non, pois a xente tamén sepa un pouco de onde se fai e de onde ven eso, de onde ven o nome incluso do festival, non? É un pouco das particularidades todas de Caión, que, bueno, po pequeniño que é, a verdade que ten unha historia que
1: sí.
0: Enorme, que se lle bota por todos os lados. E despois sí que máis ou menos temos entre 2 a 4 propostas diarias, con unha oferta cultural do máis variada, como digo, dende 0 a 99 anos. Non, aí a proposta de Ruidos da Vila é poder facer unha xornada de comunión perfecta entre o entorno e a proposta cultural para toda a familia. Eu sempre poño de exemplo o meu propio caso como organizador. Eu, o ano pasado, estuve nos Ruidos da Vila, estábamos consumindo concertos, meus fillos, eu, miña nai e miña abuela. Entonces ese é un pouco o concerto, pues sí. Non? O concerto máis tardío comeza ás 10 da noite, co cal ás 11 remata todo, entonces creo que toda a oferta se desenrola eso, entre as 5 e as 10 da noite.
1: Bueno, pois acabouse o noso tempo, dito, sí. A cita en Caión entre o xoves 20 e o domingo 23, e entre os grupos que pasarán por aí, The Majestic, Sen Maljuicio, Vestas, De La Senda, Turbo Cracks, en fin, para desfrutar moito desta nova edición. Borja, moitísimas grazas por atenderme.
0: Olga, contamos contigo, ali te vexo, vale?
1: Ali estarei, unha aperta.
0: Un saudinho, veña, cuídate, chao, gracias.

0: Alegría de vivir, Pramín, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde.

0: Conta a lenda que hay fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hay un fío que percorre máis de 1300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
1: Estás escuchando La Tarde es Tuya Verano, en la que repasamos los mejores momentos de la temporada con tus voces y tus canciones. El lunes 31 de agosto arrancamos de nuevo con tu participación en directo.

0: Continuamos en la tarde, es tuya. Nos vamos hasta Bastavales. Allí está Manolo. Hola, Manolo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: ¿Están boas por ahí?
1: Están buenísimas, buenísimas. Lástima que no duren así, bueno, bastante tiempo. Porque veremos, a ver, veremos. Pero bueno, a ver, mientras va, mientras dura, vida y dulzura.
0: Hay que pensar no presente, claro que sí, hombre, por supuesto. Después ya, sí, ya se verá.
1: Mira, mucho porque no vale la pena hacer castillos en el aire.
0: No, o sea, como dime a los Escobar.
1: Pero digo, cualquiera no puede falta que sea que Manolo Escobar. Bueno, mira, vamos a la música porque si nos ponemos de leer, el tiempo pasa.
0: Bueno, mira, pero va a pasar igual, ¿eh? Oiche, Manolo.
1: A la javiota.
0: Manolo.
1: Sí, dígame, dime.
0: O tempo vai pasar igual que nos poñamos ou non de Leria. Non para, o tempo non para.
1: Bueno, eu, bueno, esta é a miña opinión, como digo outro. A cousa é para pedir unha canción, máis ou menos. Hola, que tal, como estás? Bien, a topo me ben. Pero poñernos así a dar ao palique, eu non o vexo ben, porque a xente adoece, porque eu falar poño,
0: tamén a xente adoece por calquera cousa, como se non houbera cousas polas que adoecer.
1: Bueno,
0: ai, Dios
1: falando
0: mío.
1: De política, falando de
0: todo, de que aquí falamos de todo, porque nos aquí facemos un pouco o que nos dá a gana, sabes como
1: eso?
0: Este é o único sitio onde podo facer o que me dá a gana, entón, falo, ninguén me di nadie, non me berran.
1: Non falo, pois estou calado, claro.
0: Eu teño a sorte de que os xefes non me berran, entón fago o que me dá a gana. Agora falamos, música, e así pasamos a tarde, porque as horas van pasar o mismo.
1: É que tratase deso, ou tamén hai que animar o ambiente un pouquinho.
0: E ti... Claro.
1: Eu, no, eso non se arregla nada tampouco. Sí,
0: por eso cada un que fa o que queira. Bueno, ti queres a gaviota, ese temazo.
1: Eu queria a gaviota que... Esa que lleva iso, que estaba o ame dormindo pensando na súa querida, veu lle falar o oído, bueno, así unha cousa parecida. A gaviota esa, sí. Vamos a gaviota. E aquí a Marcelina, que agora vai dar unha voltinha porque lle mandan andar, non sabes? Porque anda mal dos rodamientos. Bueno, o sentidinho ainda o vai conservando. Xa, moito non tiña, pero agora cada vez temos a menos. Pero bueno, nunca se poñe máis mal que... A ver, desta vemos de salir.
0: Claro que sí, home. Entón vai dar unha volta agora.
1: Vai dar unha voltinha agora así pola sombra, porque... Diz que lle fai mal o sol na piel, home. Entón,
0: ai, que o sol,
1: dar
0: sí.
1: Moito ao sol, home. Claro. Bueno, xa andú. Xa ten o sol metido no corpo.
0: Pero ti non vas.
1: Nunca vin así moreno, sempre así medias blancuxadas.
0: Bueno, porque non quere queimarse co sol, claro.
1: No, non queimarse nada. Cando se queimar arrimada, se arrima moito a bilbaína, a cociña, que demais...
0: Do resto non, bueno. Entón a ela gusta a gaviota, non?
1: Gusta, sí, porque é unha cousa así romántica como aquela outra dos boleros, aquele de non máis boleros, aquel... Bah, iso tamén, gusta tamén moito. Pero
0: tamén.
1: Bueno, hoxe paso, bueno, porque non será cousa de que me coloques aí as dúas, non? Se te chega ben unha, non? Non vamos a abusar tampouco.
0: Claro, bueno, eso a verdade, ainda non o fixemos. Podería, o que te digo, podería, no. Pero bueno, eso non o vou facer,
1: Como se di aquí,
0: non imos abusar.
1: Non imos abusar. Ou blanco e negro, non pode ser, un outro, non vamos andar agora con
0: matices. Bueno,
1: vamos
0: bueno.
1: Vamos ao caso de deixarse de leria.
0: Entón vai para Marcelina.
1: Sí. Bueno, se non hai novedad, hasta a semana que vem, non volvemos a falar,
0: Veña, gracias. Moitas gracias, Manolo, unha aperta enorme.
1: Gracias a vos.
0: Ata loguiño, gracias. Chao.

0: una cerveza que nos tomamos con el grupo Rafa, que va a estar, como decía, en las fiestas de San Juan, imagino que en Malpica, que nos comentaba Ángeles en esta nota de voz, así que se lo van a pasar genial también ahí en el mes de junio, es que ya empiezan las fiestas, las celebraciones, y eso se nota en el ambiente. Vamos a Noia, allí está González. Hola, González.
1: Hola, Susana, moi boas tardes, muller. Co tempo medio tormentoso, pero bo tempo.
0: Bo tempo, no?
1: Polo menos non chove, sí.
0: Non, hoxe non, hoxe calor tamén, non?
1: Calor, calor vai. Pero bueno, eu quero preciar agua.
0: Mellor eso que agua, non?
1: Mellor que agua, sí. A agua é necesaria, pero...
0: No seu tempo, no seu tempo.
1: Pero no seu tempo, sí.
0: Efectivamente. Bueno, e que chimos poñer hoxe, dime.
1: Hoxe quería poñer a unha canción de Carmen Morella e Pepe Blanco... me debes un beso.
0: Vale, estupendo, me debes un beso. ¿Y para quién va ese me debes un beso?
1: Home, pues, como siempre, Susana, para mi señora Moncha, para los fillos y netos, para Pila de Legón, Diego Amigo Paco, para María José de Boiro, Leonisa de Mondariz, Amalia de Lalín, Polguita de Vigo, Raquel González de Familia, Manolo Gándara, José de Ferrol. Como no, Susana, para ti, para Lucía Saavedra, para todo equipo de Radio Voz e para toda a audiencia. E para a semana, si podemos, pues entramos de novo e falamos.
0: Estupendo, pues que siga ben a tarde por aí, vale, González.
1: Que teñades unha boa e feliz semana. Mira, unha pregunta, Susana.
0: Dime.
1: Cal é o correo electrónico do programa?
0: Mira, pero... Dime.
1: Porque quería mandarche unha fotografía do Príncipe de Asturias que eu acabei.
0: Mira, non podes mandar por WhatsApp?
1: Sí, o número de WhatsApp é o 672-16-7755.
0: Efectivamente, porque chéganos mellor. Si envías a foto por WhatsApp, sin problema.
1: Ah, moi ben. Pues mañá
0: ahí podes pedir cancións e tamén podes enviar as fotos, sin problema.
1: Ah, moi ben.
0: O pues correo vale. Tamén, pero a veces non chegan, o que sei, xa tal, no WhatsApp asegurámonos que chegan
1: no,
0: seguro.
1: No, pero WhatsApp teño que o WhatsApp xo collín e anuncio...
0: Sempre máis rápido, sempre chega mellor, sí.
1: Bueno,
0: sí.
1: Pois mañá a ver si ven comelo xenro aquí e xa te mande.
0: Sempre, xa rematache ese, non paras.
1: E acabei se está... Bueno, ti dirás cando eixas.
0: E vas a empezar con máis?
1: De momento, ándame a cabeza e a volta, non sei, a ver que proxecto hai para adiante. Home, os ollos, vou notando moito nos ollos a visión, non? Porque con 37 anos diabético, agora problemas de cataratas, non sei se estarán para operar, senón... Entonces faltame bastante para montar o barco, por exemplo, ¿no? Para facer o casco, o que o barco en sí, indo fajo, ben. Pero despois os artilugios tan pequeniños se me vai costando, ¿no?
0: E
1: xa verás aí no Príncipe de Asturias o que tal é ves.
0: Claro, que iso é todo moi meticuloso, é todo moi pezas moi pequeniñas, é complicado.
1: Sí, ese barco, sabes que morreron 400 personas nela,
0: Xa.
1: Que foi reconocido como Titanic español.
0: Unha gran desgracia, é verdad. Sí. Pero non hai moito que me dixeche que te ibas a poñer con ele, xa remataxe, foi rápido.
1: Ai, bueno, que con ele, púxeme, non sei, foi en setembro ou en outubro.
0: Bueno, pero apareceme moi pouco tempo, eh?

0: Caramba, claro, eu non o faría en toda a vida, pero...
1: Pero son 6 horas ou 7 todos os días, eh?
0: Na, ti faz casi unha xornada laboral, eh?
1: Sí, a verdade é que sí. Eu, desde que veño de camiñar pola mañá, meto-me aí no laboratorio e...
0: E a traballar.
1: Cando se me pon mal planto, cando se me pon ben, sí.
0: E a crear, moi ben. Bueno, pois aí podes mandar a foto sin problema, vale?
1: Pois polo WhatsApp, moi ben, vale. Genial. Gracias, Susana.
0: Gracias a ti, González. Un biquiño. Chao, chao.
1: Por favor, gracias. Igual, sí. Chao, chao.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ahí está Cabaliño, vamos a Asneves, ahí está Manolo Gándara. Hola Manolo.
2: Buenas tardes, Susana Falcón.
1: ¿Qué tal estamos?
2: Estamos muy bien, mucho calor.
1: Moito verano.
2: Pero bueno, menos mal que no nos fixo tanto calor onte que subimos a Franqueira a pé.
1: Sí, foi onte, non?
2: Sí, 62 santas subiron arriba. Caramba. Santos e santas, bueno.
1: E non fixo calor, non? Dis que non.
2: Home, fixo bastante menos, pero bueno, chegoulle tamén. Pero sí. Bueno, estábamos ali e tal.
1: Había algo de brisa, polo menos.
2: Sí, moi ben, fomos ali, estábamos todo o día lá. Tamén estuvo con o noso campanero de Tortoreos, claro, un bello campanero, casante de Tortoreos.
1: Claro, claro. Bueno, toda unha xornada ali de moita xente, non tanta calor.
2: Sí, bueno, xente habría moita, había de claro, a subir tantas imágenes, claro. Había xente de todos lados. Topei ali moita xente conocida de todos lados.
1: Vin imaxes, a verdad que xente moita. Medio tempo, claro, acompañaba tamén moitos sí. Devotos ali, sí, home, sí.
2: Sí, moi...
1: Sí, home, sí. Nos envió fotos tamén Camilo, sempre nos envió.
2: Vale.
1: Tamén nos envió fotos. Bueno. Este Camilo, que tremendo.
2: Bueno,
1: entón, onte de romería, xa pensando na seguinte, porque ti andas de festa, de romería, de concertos de Lucía,
2: sí,
1: Pérez, de todo.
2: Sí, tal, estaba ali, xa me chamaron para unha cena, podía a cinco.
1: E diste, pero vou mirar a xenda, porque se cadra xa tiñas ocupado.
2: No, bueno, tampouco é para tanto, pero bueno,
1: chega ben.
2: Xa falando de Cabaliños, eu quero de Lucía Pérez o Cabaliño de Lujo.
1: Veña, pois seguimos cos Cabaliños, moi ben, estupendo.
2: Non ten nada que ver con eso.
1: É outro Cabaliño distinto.
2: Sí.
1: Pero aquí hai moitos Cabaliños e todos son benvidos.
2: Ese xa debe ser un pony.
1: O Cabaliño de Lujo. Logo hai tantas razas de cabalos que nada, temos...

0: Podía a 5.
1: E disti, pero vou mirar a xenda, porque se cadra xa tiñes ocupado.
0: No, bueno, tampouco é para tanto, pero bueno, chega ben. Bueno, xa falando de cabaliños, eu quero de Lucía Pérez o cabaliño de lujo.
1: Veña, pois seguimos cos cabaliños, moi ben, estupendo.
0: Non ten nada que ver con eso.
1: É outro cabaliño distinto.
0: Sí.
1: Pero aquí hai moitos cabaliños e todos son benvidos.
0: Ese xa debe ser un pony.
1: O cabaliño de Lugo. Logo hai tantas razas de cabalos que nada, temos de todo, claro, de todo. Claro. De Lucía Pérez, moi ben. E para que máis dedicar esta
0: pues,
1: canción?
0: Ya vou dedicar en primeiro lugar a todos que estamos ali, todos xuntos, con Santa Mariña e tal. Antonio Campanero de Tortoreos, Juan Carmen de Uma Salvaterra, Leonisa de Mondariz, Fontán Camilo del Bosque de Salvaterra, Juan Manuel e súa filla Maica da nosa casiña, Ernestina e Saladina, Belarmino das Neves, Pile a súa socia de Mercedes Alpi, de Puentereas, Pastora de Salceda, Gildo, María de Oleiros, Estrella que señale, González de Noia, está moi ocupado por barco.
1: Está ocupado. Estánche dicindo por aí algo que eu tamén sei o que vai.
0: Porque...
1: Pero era por non entristecer o programa, sabes? Porque xa sabemos que pasou algo moi triste na romería.
0: Sei, pero é que me querían comentar porque na procesión que iba arriba, na procesión de Fillade, que o dirigente da procesión foi a facer as cruces e...
1: Houve unha desgracia.
0: E deu un infarto e morreu ali, entende? Tiene un problema...
1: A verdad que tremendo eso, non?
0: Sí, además tiña 50 anos. O que pasa é que ele xa tiña levaba 3 días co dolor e co ilusión de ir a Franquina, non foi ao médico.
1: Tremendo. Eu sei que isto estaban dicindo por aí, sabemos o que pasou, non? Que houve esa desgracia, esa morte na romería, a verdad que deixou todo a xente pois, en palabras, non? Evidentemente,
0: sí,
1: unha desgracia.
0: Pero bueno, son cousas que pasan, tampouco vas a ser... Con estar así, non se non nos revive.
1: Home, sí, o que pasa é que é unha persoa nova, e para esa persoa e para a súa familia é algo tremendo, evidentemente.
0: Home,
1: algo tremendo.
0: Principalmente por veciños e para a familia, ellos que iban con ele.
1: É para o que lle pasou tamén, evidentemente.
0: Claro, porque... é un problema, pero, por desgracia, os problemas pasan todos os días.
1: A vida porque... sí, a vida é un camiño curto, ás veces,
0: temas,
1: sí.
0: Mira, está, entón... Si faz caso a todo, non vives.
1: Non, está claro, pero bueno, eso é impactante, non? Que suceda tamén cando hai tanta xente, demais nos impacta un pouquinho
0: claro,
1: máis,
0: claro, non? Claro, máis o día señalado e tal,
1: pues sí,
0: pero bueno,
1: pues sí,
0: a vida
1: é... Pois unha aperta para toda esa familia que seguramente está chea de dolor, dende logo.
0: Unha aperta para todos, que non nos pase a nadie.
1: Mira, bueno, Antonio Campanero é o que nos chama ao programa?
0: Sí.
1: Vale,
0: sí,
1: perfecto, para ubicarlo, sí.
0: Sí, Antonio, lo que pasa es que no dice campanero,
1: no,
0: porque después de tanto tocar las campanas está cansado.
1: ¿Qué nos di de las Neves? ¿De dónde nos di Antonio?
0: Sí, Antonio de las Neves, pero es de la parroquia de Tortoreos, como son yo de la parroquia de Tortoreos, Ernestina, que aquí somos todo mucho de alrededor, ¿entendes?
1: Ahí pocos hay que no escoiten Radio Voz, ¿eh?
0: La nuestra casilla también pertenece a Tortoreo, es decir, todos pertenecemos a la misma parroquia.
1: Mira ti, por eso digo que esa parroquia casi... Iba a decir aquí, vamos a dar un premio a parroquia que más gente nos llame a Radio Voz.
0: Sí, pues ten,
1: a vosa ten papeletas, ¿eh?
0: También la chama Mariluz, de que chama que de Forneros Pérez de Tortoreo, también, chaman alguna más.
1: O sea, que Ernestina, Camilo, Maica e Juan Manuel,
0: Antonio, somos todos da
1: Por aí ainda ten chamado algunha máis xente, que non me dou conta agora, pero que
0: sí,
1: o tema
0: bueno,
1: das Neves...
0: Pero, por exemplo, Vilarmino é dunha parroquia que se chama Cerdeira, despois hai máis outra xente que é de outra parroquia, pero bueno...
1: Pero,
0: sí,
1: do mismo, pero é do mismo municipio, que tamén
0: sí,
1: é...
0: Neves, somos todos, casi, dependemos das Neves.
1: Sí, pois pues que maravilla. Bueno, logo temos a Camilo, que pon a radio aí alta e escoitas en toda a parroquia, imagino.
0: Sí, bueno. Bueno, porque é para todos.
1: Claro.
0: Hai que ter unha radio pequeno para un, pero bueno,
1: nada. Ten Camilo para todos. Pois moitas gracias, Manolo. Un abrazo moi grande.
0: Bueno, entón para ti e para Lucía Saavedra, para todos os oyentes, e hasta a próxima semana.
1: Veña, pois a seguir ben con saúde, vale, apertas
0: vale,
1: por aí.
0: E o cabaliño de Lugo.
1: Veña, pois o caballo de Lugo imos, vale.
0: Chao.
1: Chao, ata logo, Manolo. Chao.

Se chove, que chova. Pero, ¿e se non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.

artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega, para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.

0: Con los hermanos Agüero llegamos a las 6:35 y desde Riancho nos llama Marité. Hola, Marité.
1: Hombre, hola, tanto tiempo.
0: Moito tempo, ¿qué tal todo por ahí?
1: Por aquí, ben, e por aí.
0: Por aquí moi ben, tamén, como a sempre.
1: Bueno.
0: E que canción vas pedir, Marité, hoxe?
1: A ver se me podedes poñer se atendes a canción de la bella Aurora.
0: La bella Aurora. Pero é o título da canción, así?
1: Sí.
0: Así, la bella Aurora. Pero non é la Aurora de Eros Ramazzotti, non? É outra.
1: Será? A ver, que tende la voz por aí.
0: Tesme que decir máis datos.
1: Hai moitos anos que esa canción oín eu e justame.
0: Vale, la Aurora, chamas esta canción. Vale, vale, vale, la Aurora. La Aurora,
1: bueno.
0: sí, la Aurora, vale. Porque por bella Aurora non me aparecía nada, teña que poñer bueno. La Aurora, imagino que será
1: sí,
0: esa.
1: Pero que encanta esa canción.
0: É que a mí Aurora, a única, sáleme de Eros Ramazzotti, unha italiana. Despois a la Aurora, la Aurora, la Aurora. De que o título vai ter que ser outro, porque estaba che dicindo por aquí que hai unha que me sona dai tempo, pero co título ese non me aparece. Ti sabes algo da letra? Ou quen a canta? É unha canción da Tuna?
1: Creo que si empezaba así, cuando la aurora atiende su manto y el firmamento misterio azul, así unha cousa.
0: Vale. Bueno, pois xa me das algún dato, polo menos. Entón, con esto sí que xa me das algún dato. É unha canción de Tuna, efectivamente. Sí. É da Tuna.
1: Non era da Tuna.
0: Era Tuna. O que pasa que...
1: Que me parecía a min.
0: Sí. Pero non lo decías ti, eh?
1: Bueno, pero é que hai moitos anos,
0: Xa.
1: Que esa canción me enseñaron a cantar así, non sei.
0: Sí, a letra é esa. O que pasa que eu estou mirando aquí que teñamos algunha Tuna que teña esa canción por aquí. Déixame ver que, como de hai tantos anos... Sí, la Aurora, temos unha Tuna por aquí, estupendo, xa está localizada.
1: Me parecía a min que creo que oira unha de esa Tuna ou así.
0: É das Tunas, todas as Tunas de estudiantes e demais cantaron a Aurora, sí, señora.
1: Vale,
0: xa está, ao decirme o da letra xa encontramos coa letra, moito mellor así, así que gracias.
1: Vale, como hai tantos anos, teño jano do hilo, pois sobre se me poñedes.
0: Pues claro que sí que a poñemos, e para queña queres dedicar, Teresa, Marité?
1: Para todos que lle gusta a canción e para vos que tendes que estar aí aturándonos.
0: Nada, nos encantados de estar con vos, así que gracias por chamarnos de novo, vale.
1: Vale, veña.
0: Moitos biquiños, gracias. Chao. Ata logo.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: El 31 de agosto arrancamos la nueva temporada de La tarde es tuya aquí en Radio Voz. Ahora, durante estas tardes de verano, puedes escuchar las canciones que nos has pedido a lo largo del año.
2: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
3: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
2: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
4: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
0: Enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera no seu programa Con Outra Voz, Radio Voz.

0: 7:37, vamos a Tordoya y está Suso. Hola, Suso.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por ahí? Me canto tempo.
1: Tengo 17, chamar.
0: ¿Cómo?
1: Tengo 17, chamar.
0: ¿Pero no collías línea o no tuve tempo?
1: Bueno, con este meter non pude...
0: Non insistiche moito. Nos abandonaste unha temporada.
1: Non se abandonaste nunca.
0: Bueno, alegro, mellor. Estabas ti por aí buscando clases de sevillanas, non?
1: Ai, non, este día non bailade.
0: Estes días traballaste moito.
1: Chega moito calor.
0: Claro. Bueno, depende onde nos poñamos a bailar. Ai, Suso, se estás en Sevilla... Xa poñen esas persoas estas na rúa, e nas terrazas, e ali de sevillana. Non me digas que non ías, home. Ainda que fixera un pouco de calor.
1: Iba.
0: Verdad? Claro que sí, home.
1: A que fora por ver.
0: Verdad.
1: Pero eu tanta calor, a mí que me ganas de comer, de verdad,
0: Ai, que sorte tes.
1: Por qué?
0: Home, porque eu nada, o calor... Cánsame tanta calor, quítame as ganas de facer cousas, pero de comer non. Eu prefería que me quitaran as ganas de comer, home, que eu como moito. De verdade, digo cho de verdade. Ainda falaba xe con miña nai, digo, Dios mío, que me dera decir, pois, a ver, xa sei que é un pouco decir, porque ás veces por enfermidade, por mal, non hai apetito, eso é unha desgracia. Pero eu, ainda que tivera menos ganas de comer, prefería, porque eu se me fío, sobre todo pola noite, teño moitas ganas de comer.
1: Ai, pois eu xa te digo, non me vai a comida.
0: Que ben.
1: Non me vai a comida, ten que ser casi o feito ou xeguroso ou o resultado, pero a comida non se vai.
0: Algo fresquiño, como ten que ser, eso é o lógico, claro, é o que pide o corpo. É que ti xa eres medio andaluz, un gazpacho, apetece, sí. Ti xa tes o ritmo andaluz, que xa comen esas cousiñas fresquiñas, la frutita, el gazpachito, sí, señor. Eu non, eu como poñenme la con congrelos agora e como la con congrelos, ou que faga falta. Pero ti eres andaluz,
1: Sí, a verdad que levo algo dentro.
0: Levas. Sí. Bueno, hoxe non estás traballando, ou sí?
1: Que o ánimo collo a hora de diante.
0: A partir de hora que non traballas máis hasta ahora, non?
1: Eso, me dá un ánimo.
0: Claro, bueno. Mira, escoitas un poquinho mal hoxe, Entrecórtase un pouco.
1: Aí sí?
0: Sí, non sei se non hai cobertura ou que pasa.
1: Pois non sei.
0: Non sei eu. Bueno.
1: Vou estar aquí a toda cara que me estou movendo.
0: Ah, pois será por eso. Tanto falar do baile que xa te posa a bailar.
1: Eso.
0: Bueno, a ver, que queres hoxe? Contame.
1: Quero de buscar adiante la rada, volver a aquel lugar.
0: Escoiteiche volver a aquel lugar, pero non de quen?
1: Eso mismo, escoiteiche ben.
0: Pero de quen a canción? Adrián de la Vega.
1: Eso.
0: Vale, estupendo, agora sí, estupendo. E para quen lle vas dedicar?
1: Lle vou dedicar para... Para Rosa, Ismael, para Marisol, Susa, que les he dado que son, para los primos de Ginebra, para Lucía.
0: Vale.
1: Más para toda la audiencia, lo que yo busque.
0: Pues moitas gracias, Suso. Pues nada, a traballar un pouquiño con calma e a seguir escoitándonos, vale?
1: Eso. E agora, de quinta, esta noite teño ánimo, pero pola puta de calor non son capaz.
0: Non, eu de traballar enténdote, porque con este calor ganas de traballar, sobre todo físicamente, non hai. A hora de comer, xa é outro cantar.
1: Eu nin comer nin traballar.
0: Bueno, nada, paralízase, Suso.
1: Non, de verdade, que, a ver, cada persona é un mundo.
0: Non, pero é verdade, así a hora despois de comer ata 6 da tarde con este calor 7 non se para, é normal. Pero ahora que somos días grandes dá tempo a todo, así que veña, a darle un pouco por aí, vale?
1: Se dá tempo a todo, mas non fai vento ningún, non fai vento ningún, pois,
0: sí,
1: é peor.
0: Queda un aplatanado, eso é verdade. Pero o traballo hai que facelo.
1: Ai, non quedou.
0: Verdad. Bueno, pois con calma e paciencia, vale?
1: Gracias, igualmente.
0: Gracias, Suso, poñemos xa canción, unha apertiña, chao.

0: Y nos vamos ahora hasta Chantada. Tenemos allí a Antonio. Muy boas, Antonio.
1: Hola, muy boas, ¿qué tal?
0: Por aquí muy bien. ¿Cómo va por ahí a tarde?
1: Aquí a tarde de calor.
0: Sí, ¿no?
1: Por ahí si quieres un poquillo de resaca.
0: Sí, bueno, vais elevando. Al final tenemos aguante, como xogadores que aguantaron toda a noite, seguiron todo o día, siguen hoxe, así seguimos. Seguimos. Somos xente nova.
1: Cando menos. Hai que aguantar.
0: Todo se xa por algo bon, verdad? Para a festa, eu penso que se aguanta máis que para o traballo, Non se parece?
1: Por el deplo que faga falta.
0: Sí, ¿no? Ti tamén estás de celebración?
1: Eu?
0: Sí.
1: Sí, celebración doble. Celebración desde aquí a... non podo celebrar nada.
0: Bueno, cada un pode celebrar na súa casa, como non? Hai moitas maneiras de celebrar,
1: Sí. Eu contento con todo eso, pero...
0: Cada un celebra a súa maneira. Hai maneiras de celebrar. A veces tamén nos podemos decir, eu celebro isto, pois tómome este viniño que me gusta ou esta cousa outra, e me pego este homenaxe celebrando isto porque hoxe é un día feliz. E xa está. De moitas maneiras se pode celebrar. Claro que sí, Antonio. Por exemplo, poñendo unha canción bonita tamén. Celebramos a vida.
1: Para eso xa che teño un algo preparado a ver si me localizas, porque onte cando despediu o programa a tua compañeira Eva, deixou unha canción posta, pero non dixo que título era.
0: E foi onte.
1: E foi onte, sí.
0: Onte luns, a última canción do programa de Eva.
1: Entonces, repetía moito, sácame a bailar.
0: A ver, sácame a bailar, que non se... Como? Antonio, ¿me escoitas?
1: Sí.
0: ¿Cómo decía la canción? ¿Sácame a bailar?
1: Un paso doble.
0: Claro, ¿no sabes si canta un hombre o una mujer?
1: Un hombre o una mujer.
0: ¿Sería Sácame a bailar de Rodrigo Cuevas con Ana Belén?
1: Puede ser.
0: Claro, es que eu estou falando... Eu estou tamén así, como a ti, imaginando, adivinando, por qué.
1: É un paso doble. Eso, por supuesto.
0: A ver, o que estamos facendo aquí é un traballo que habitualmente non facemos, que eso está facendo Lucía, para ir moito máis alá do que fai habitualmente, que xa traballa moitísimo Lucía. Está buscando no ordenador o programa de Eva de onte, está buscando que canción sonou ao final de todo. Estáse aí deixando todo Lucía, escoitando a canción, a ver cal pode ser. Pero, Antonio, non nos pode estar tanto traballo, que isto non pode ser, tens que pillar algo.
1: Bueno, pero hoxe poñemos outra vez e deixámola para outro día.
0: A ver, si Lucía averigua por aí que día canción. Témola por aí, Lucía, canción. Estala escoitando. Di, llévame a bailar e sácame a bailar. É Ana Belén a canción, sonache que sexa Ana Belén.
1: Non me son, eu soname que era un home e unha muller.
0: Vale, pois pues debe ser a de Rodrigo Cuevas, entonces, sácame a bailar. Vale. Porque claro, si non dixo, se a compañera non dixo o título, claro, non hai maneira. Teníamos que chamar a Eva e dicirle, Eva, que canción puxeche onte no programa?
1: É que pa esa non hai chamadas.
0: Non xa, pero se si eu teño... Como sei eu se si non hai chamadas? Quero dicir, se ti me pides esa canción, eu a única maneira que teño é chamar a Eva e dicirle, Eva, non en antena, que canción puxeche para acabar o programa? Para poñerlle a Antonio. É a de Ana Belén e Rodrigo Cuevas, sácame a bailar, vale?
1: Vale.
0: Veña, para que lle dedicamos, Antonio?
1: Pois para... en general.
0: Veña, pois sobre todo gracias a Lucía Saavedra que nos localizou a canción buscando o programa de Eva, localizou que é esta misma. Vale, poñemos xa. Disfruta moito, Antonio. Graciñas.
1: Igualmente.
0: Chao.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Bueno, pues mucho baile en este viernes, que se note que estamos ya de fin de semana, casi, casi. Vamos a estas Pontes, allí está Paco. Hola, Paco.
2: Hola, hola, hola.
1: ¿Qué tal?
2: Por fin, hombre, por fin.
1: Bueno, pero xa non é a primeira vez que falamos, non?
2: No, non é a primeira vez, hombre, non.
1: Muy ben.
2: No.
1: Bueno, que tal todo por aí, Paco?
2: Ah, pois aquí agora unha tarde soleada, pola mañá moita chuvia.
1: Bueno, agora mellor, mellor o tempiño un pouco.
2: Sí.
1: Falta fai, home, falta fai. E que canción queres, Paco? Contame, que me vas pedir?
2: Pues mira, do satélite xa vamos ben hoxe, que me gustan, eh?
1: Sí.
2: Ahora ponme a jota esa de Extremadura.
1: Jotas extremeñas, de Leo Rubio.
2: Exactamente, justo.
1: Veña, e para quen ya queres dedicar?
2: Pues venga, para todos os que me conocen, que son moitos aquí nas Pontes. Para a miña señora que está aquí dentro, mirando outro programa.
1: Bueno, pues ya sabes, a xente das Pontes, dille que se anime tamén a participar e a chamar, vale?
2: Claro que, pero para entrar é difícil, eh?
1: Bueno, pero non é imposible, hombre, hai que intentarlo. Vale, como fixiste ti.
2: Veña, a ver cando ves por aquí, te invito a estar a un pouco mel que iso daqui de Guente, hombre.
1: Ai, que rico mel de Guente, que está boísimo, eh? Ese sí que é mel bon. Sí,
2: señor,
1: sí.
2: É o queixo da Feira.
1: Tamén, coñezo a zona, sí que coñezo, sí, señor. Sí.
2: Bueno, pues muy bien.
1: Muy boa xente, moi boa xente que vive por aí, toda. Boa xente que hai por aí, claro.
2: Hombre,
1: que sí.
2: Hombre, xente trabajadora e humilde.
1: Pois sí, coñece moita xente por aí, efectivamente. Pois nada, Paco, unha aperta para todos por aí e gracias por chamarnos, vale?
2: Vale.
1: Ata outro día, boa tarde.
2: Boa tarde.

0: polar, non, pero a outra atención é fundamental para salir adiante, para recuperarse, non? E para recuperarse sin ter que estar envenenándose o corpo continuamente cos fármacos, non? Eso é así
1: Pódeche preguntar, antes de continuar, temos todavía unha chamada que atenderemos rapidamente, pero que opina sobre a cuestión do estigma asociado ao tema da saúde mental? Isto de que todavía xa xente a que lle coste dicir que vai ao psicólogo, ou que vai ao psiquiatra, ou que vai a terapia, porque agarda a resposta.
0: Sí, pois seguimos estando en casos, en unha gran cantidad de casos de que a xente estigmatiza a xente que ten necesidade de acudir a que traten o seu problema mental, se xa físico ou psicolóxico, sigue estando, ¿no? Porque todavía temos moi moi presentes os centros de internamento en outros sitios cando prácticamente a psicoloxía nin existía en este país, non? Entonces, bueno, pues eran os centros de internamento con tratamentos de choque moi brutos, non? E siguen sendo, non? Si alguén o sigue aplicando, bueno, pues son tratamentos moi moi moi duros, non? De soportar, incluso, bueno, pues en algún caso alguna intervención quirúrgica se fai, non? Pero a xente sigue estando estigmatizada e sigue tratando de evitar comentalo, non? A xente máis próxima, a familia ou algún amigo ou amiga, pois contaslle o problema, non? Pero normalmente sigue habendo esa crucecita na frente da persona que necesita ir a tratamento da súa enfermedade, non? Una

0: de agresividade.
1: Sí, sí,
0: utilizas
1: sí.
0: A linguaxe,
1: digamos,
0: entón é unha persoa máis agresiva.
1: De todos, non?
0: Sí, máis agresiva.
1: Que tontería.
0: Bueno.
1: Bueno, pois... Pues,
0: sí.
1: É o que eu queria dicir. E seguimos a escoita, claro.
0: Seguimos con outra chamada, pero como che soan os insultos, por exemplo, no ámbito político, que últimamente están bastante o día tamén?
1: Bueno, hai... Hai parte que... Aí participan todos, Dun lado, do outro...
0: Sí.
1: E tamén, bueno, chamanse de todo.
0: Uh-huh.
1: O que pasa é que moitas veces penso que é para fazer ver a xente que se ataca un ao outro. Porque se por ser andar iban a comer todos xuntos.
0: Uh-huh.
1: Entonces, non debe ser así, pero bueno, eles traballan fan a súa maneira, porque eles viven de como conquistan a xente, non? Que votan por eles. É a maneira de facelo. Bueno, seguimos as coitas, Ter.
0: Igualmente, seguimos falando. Graciñas, Carlos. Pasa boa noite.
1: Boa noite.
0: Un saudiño. Grazas. Boa noitiña.